0: 大程度上取决于美国立场，有必要继续对俄施压，以落实停火安排。近期，日本媒体报道称，日本政府计划于年内修订安保3文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇。
1: 围绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正在试图逐步降低核武器问题在公众舆论当中的敏感度。为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね、やってるんだと思うんです。ただ、ということは実際に今日本ではまだタブーがあるっていうことなんですね。 日本において実際に日本が核保有するとか、核共有するとか、非核三原則を、もうないものとすると変えるというようなことについて踏み込んでくれば、おそらくですね、世論の反発は相当強いと思うんですね。
2: 中野幌一认为，日本战后的和平主义是建立在反思侵略战争历史的基础之上。
1: 如果日本逐渐背离长期以来坚持的无核三原则，未来卷入战争的风险会大幅增加。日本の戦後の平和というのは、やっぱり第二次世界大戦において、極めて残虐な中国大陸もそうですし、侵略をして、日本はやっぱり 非核三原則を堅持して、日本までが核を保有するようなことになればですね、あるいは何らかの形で、共有するというようなことで、堂々と日本にも核が配備されているというようなことになってくればですね、で、それがじゃあ日本の安全保障のためになるかって言ったら私はならないと思うんですね。日本が核戦争に巻き込まれる可能性がかえって増えることになると思うので、それは絶対に避けるべきだと思います。
3: 纯千年古法，成甲等精酿。十八酒坊地刚发酵更纯净，口感舒适更清甜。十八酒坊真自在更从容。有情有义，世界一屋。
4: 听说您现在是大咖了，不敢当，不敢当。他才是妥妥的大咖。牛栏山陈酿，10年累计销售61瓶，不知道可绕地球多少圈。名酒经典口碑之选，牛栏山陈酿。
5: 带你归来时，依然是少年。
6: 行走河南，读懂中国，老家河南，欢迎你。
7: 应对挑战，经历告急，头晕耳鸣，肾阴虚，北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
8: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。七至正宗，盛世芳华，第140届广交会，迎8方来客，汇全球商机。2016年10月15日到11月4日，广交世界，富丽天下。
7: 从一张卡到一份从容，从未来可期到方寸关怀，岁岁心安处处相伴。中国工商银行，
9: 真高端椰树长寿泉，优质天然矿泉水，产自海南世界长寿之乡，是地下火山岩矿泉水，不是地表水。真高端椰树长寿泉。
10: 山水之秀，神奇侗寨，丹霞之魂，千年灵渠，落月神功，浪漫维州，梦萦古镇，秀甲天下，壮美广西。鲁花花生蛋白太肥，粮食增产，让农民心动；富蔬真香甜，让消费者心动。吃用鲁花绿色太肥，让亿万国人心动。
11: 好，更多消息再来看一组简讯。石油输出国组织欧佩克12号称，欧佩克已将2026年全球石油需求增长预期从年初的每日140万桶大幅下调至每日40万桶。
3: 预计此前推迟释放的需求